0: imaynallan kashankichis hinantinpi sisichakuna. Ñuqaykuqa kusis qallañan tarikushayku. Haqqay pawqarpata laris llaqtamanta suchi chaskiruskaykumanta.
1: Ari, 5881 yupayniyoq yachaywasimanta yachachikkunan, tukuy munakuywan, illapaq wawan willakuymanta, huk munay kilkata wach'erachimusqaku.
0: Laris llaqtan tarikushan, provincia Calca, región Qosqo ukupi. Pawqarpata ñañaturanchiskunas, ñawpa pachakunamantaraq chay willakuytaqa willanakunku.
1: Ñaraq q'unchapunkupi, uywakuna michisqankupi, llank'asqankupi imas willanakunku. Chaytaya t'ahuysapa yachachikkuna t'ahuiramusqaku.
0: Turay Hernán, sisichakuna, llukulla may atisqanchispi tiyarukusun. Chay kusisonqo yachachikkunan killkankuta mastariyamuwasunchis.
1: Chaynaqa pawqarpata yachachikkuna churamullaychisña killkaykichista. Teqsimuyuntinmi suyakusaykikuña.